0: ndewo onye ọma na-ege m ntị n'olu, ya dịrị onye ukwu ma dịkwara onye nta mma. Ọ kwala elekere isii nke uhuruchi taata bụ ahịa Eke, ma bụrụkwa mkpụrụ ụbọchị itoolu n'ọnwa nke itoolu n'afọ 2026. N'oge a, anyị na-ewetara unu akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM. Aha m bụ Nwada Success Nwigwe. Ngwagere akụkọ a n'uju. N'ịmalite n'ihe na-eme na steeti Anambra, ndị ụlọ ọrụ Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC Anambra, ya bụ ndị uwe ojii na-echebe obodo, ewepụtala ịdọ aka na ntị siri ike nye ndị ọrụ ha na-echebe ndị nnukwu mmadụ ka ha dobe iwu na-echekwa ụlọ ọrụ ha maọbụ ha nara ntaramahụhụ ya. Onyeisi ha na steeti Anambra bụ Maazị Marco Olatunde, bụ onye nyere iwu a site n'ọnụ Maazị Edwin Okada Igbo, bụ onyeisi na-ahụ maka mgbasa ozi na arụmọrụ pụrụ iche nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ gwara ha nke a n'oge ozuzu otu ụbọchị ha mere maka ndị isi otu na-echebe ndị nnukwu mmadụ n'isi ụlọ ọrụ ha n'Ọka. Maazị Olatunde kwuru na ndị ọrụ ga-agbasorịrị iwu ọrụ ha, usoro ọrụ ha na iwu ọrụ ha. O kwuru na ha ga-arụ ọrụ ha n'ọkachamara, nwee omume ọma, ma sọpụrụ ikike mmadụ. Ọ dọkwara aka na ntị sị, onye ọbụla mebiri iwu a na-echekwa ụlọ ọrụ a ga-anara ntaramahụhụ ya n'ebe o kwesịrị ekwesị. N'ịgaba n'iru n'ihe na-eme na steeti Anambra, nwunye onyeisi ala anyị bụ Oriakụ Olureme Tinubu nọ n'Ọka taa. O kwuru na inyere ụmụ nwanyị aka bụ isi ihe ga-eme ka anyị nweta ebumnuche ndị ụlọ ọrụ Sustainable Development Goals SDGs. Ndị ebumnobi ha bụ inweta ọrụ dị mma nakwazi ịkwalite obodo anyị. Ọ bịara maka mmemme ebe ụlọ ọrụ SDGs na Renewed Hope Initiative RHI nyere ụmụ nwanyị dị 500 n'ọnụọgụ ndị si Anambra ihe ha ji amalite azụmahịa ha. Ebumnuche ha bụ inyere ha aka n'ahịa ha, melite ndụ ha, ma mee ka ha nwee ike ịdabere n'onwe ha n'ụzọ ego. Mmemme a so n'otu mmemme a na-eme na mba niile maka ụmụ nwanyị nọ na steeti ise dị na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ, nke gụnyere Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu nakwazi Imo. Oriakụ Tinubu gwakwara nwunye aka na-achị steeti Anambra bụ dọkịnta n'onye Soludo okwu. O kwuru na ebumnuche mmemme a bụ ịkwalite ka ụmụ nwanyị niile bụrụ ndị nwere akụnụba ma mee ka ha nwee ego nke ha. N'ịgabazị n'ihu n'ihe na-eme na steeti Delta, mmụba ọnụ ahịa mmanụ ọhụrụ ebutela nnukwu nchegbu ọzọ n'obodo ndị na-ere mmanụ, ndị ọkwọ ụgbọala, ndị na-ere ahịa na ndị na-ego ya ba ahịa na-eme mkpasa. Ha na-ekwu na nke a na-emetụta ego ụlọ na azụmahịa ha nke ukwuu. Ndị bi na steeti Delta na-ekwu na nke emeela ka ụgbọala, nri, ọkụ na ihe ndị ọzọ dị mkpa gara oke ọnụ. Ihe a eweghachila okwu gbasara ọnụ ahịa mmanụ ka ọ bụrụ okwu akpụ n'ọnụ ugbu a. Ọtụtụ ndị bi n'ala anyị na-ajụzi ole mgbe oke ọnụ ahịa mmanụ a na-arị ibe ya elu mgbe ọbụla ga-akwụsị, n'ihi na ọnwa egbuola ka a tụrụ anya. Nke a bụ akụkọ sitere n'ime ogbe anyị wetara unu taata bụ ahịa Eke, ma bụrụkwa mkpụrụ ụbọchị itoolu n'ọnwa nke itoolu n'afọ 2026. Marakwa mara na ezi nchekwa obodo anyị abụghị oke n'ọrụ otu onye, ọ bụ ọrụ dịịrị ma onye ukwu ma onye nta. Mụrụkwa kpọ ya ka azụ marakwa ndị agbata obi gị ebe ọ bụla ị nọ ka anyị jikọọ aka ọnụ mee obodo anyị ka ọ dị mma. Onye dere akụkọ a were nye m bụ Maazị Kenechukwu Ofeoma, ebe m onwe m bụ Nwada Success Ijeoma. Ka emesianụ.
1: Akụkọ ndị anyị gere sitere na ime ogbe anyị wee rute gị ntị.
2: My Mbada Chukwu mouth person, no forget to follow us on top our news time. 7 o'clock for morning, na our world tori. 12 o'clock for afternoon, na our short tori. 4:30 for evening, na for our inside area tori. 6 o'clock for evening, na for our Igbo news, where we dey call Nimo Ogbe. And 7 o'clock for evening, na for world tori part 2. Wazobia 93.7 FM will be your Chukwu mouth station.
3: Jegwa ndị ya adịghị n'Odogwu abatago n'ọgbọ Wazobia 93.7 FM nọzikwa na be anyị kpọmkwem.